0: in Kumujo, 107.6 FM.
1: Silver Chest Entertainment. Kusi kumandi, mlaleli kumandi kakulu, mtaka papa kwa fuwa kwa ngeokchala wena.

Dolo pe nepita enoxin emakasi ipita ma respect yonke jikelele kanye ne kesef enyonke.